से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में फिर हाथी अग्नि में पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल पल प